0: On teet väärä? Kautta vats! Kaupun vielä se puhuta väärä kanssa. Minä! Kärmitsä väärä!
1: Kaupsi!